miks sul Tallinnas nii väike pesa? Kallis Piret, maailm on minu Austria, siin linnas pole midagi teha. Aga see üks koht on eriline, üks koht, kus meri nii, et loksub niinas veri ja siin iga lugu kerib. Siin su semud pole sinu naist, pand leiata, kui sul natukegi vaistu on, või viska klapid peast ja las ma näitan sulle millest.

bizi gevat et. Jään oot nii üksi ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks murtu.

0: ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Tere hommikust, on reedene päev, 28. august, kell on saanud 6 ja MyHits hommikustuudios tervitavad sind Steven Raidmets, Janet Šeimi-Vavilov ja Andri Padar.
2: Tere hommikust!
3: Tere hommikust!
1: Võitsin lahti rahvusvahelise kalendri ja vaatan, et Andri, sul ei ole kikilipsu ees. Miks? Sest et täna on ju rahvusvahel on kikilipsu päev.
2: Sellepärast, et Toomas Hendrik Ilves laenas minu kikilipsu ja mul endal ei olnud lihtsalt midagi kaela panna, aga olen sinuga Steven nõus kriitik. Ikka vastu võetud, heal mehel peab olema mitu kikilipsu varuks ja ma saan seda viga poole päeva pealt parandada.
1: No väga, väga hea, et sa tunnistad oma viga selles mõttes väga tubli mees. Kas on midagi veel täna toimumas?
3: Jah, täna on selline päev nagu riiklik hoolivuse päev. Ehk siis kui on teie elus inimesi, kellest võiks ikkagi suuresti rohkem hoolida, siis täna on see päev näiteks kutsuda videomänge mängima või siis ma ei tea, üldse kuidagi meeles pidada ja nii.
2: Aga mis videomängu sa näiteks mängida
3: tahaks? Fortnite tahaks mängida.
2: Okei, no väga hea. See on tõesti väga populaarne mäng maailmas.
3: See on tõesti ääretult populaarne. Just, see võib olla väga tore mäng, mida koos sõpradega mängida. Yeah. Ega ju.
1: Ma just kuulsin, et meil kaks töökaaslast siin mängisid. Ma pidin ka mängima, et äkki Janet tahad ka meiega.
3: Nüüd siis kutsute. Avalikust on siin, et tegid siin Fortnite mingisuguse gruppivestluse. Kõik mängisid koos Fortnite, mina üks sinda kodus. Mängin Tomb Raiderit nagu mingisugune laps.
2: Aga täna on ka rahvusvaheline pudista siis küpsiseid oma klaviatuuri vahele päev.
3: Ja võt, pudistage neid küpsiseid enda puldi vahele ka, mõtlesin.
2: Ja no, siis jäävad kinni ja siis ei saagi neid välja. Ma ei tea, kas see on mingid head vahendid. Ma olen vanasti tegin siis niimoodi, et võtsin klaviatuuri tagurpidi ja proovisin raputada, aga ega vist väga midagi välja sealt niimoodi ei tule.
1: Ei tea, kuidas seda puru ära saada, aga Janetile saadame kutsed, et meiega Fortnite täna mängida ja teie, kallis kuulaja, kuulake natukene muusikat olema siin kella 10 hommikul välja, nii et tere hommikust!

0: That I can tell you.
1: Ja mina kui inimene, kes sõidab väga palju autoga, eriti linna siseselt, olen hakanud tähele panema seda, et nii palju erinevaid inimesi on otseloomulikult meil siin maailmas, aga et kui, mis, millega inimesed tegelevad siis, kui nad on valgusfoori taga. Väga harva, mina olen niimoodi, et olen valgusfoori taga, oo, punane on, on ju, ja siis ma ei tee mitte midagi. Sa ikka nagu, mina näiteks hakkan armatuuri üldjuhul nagu niiske lapiga põhimõtteliselt puhastama, on ju. Siis vaatan kõrvale, keegi ma ei tea, paneb võibolla huule pulka, on ju. Vaatan teisele poole, keegi on telefonis. Et see nii huvitav on vaadata just seda, et millega inimesed tegelevad siis, kui neid on pandud, sunnitud ootama just kui. Mm-hmm. Et see on päris nagu lahe.
2: Ma arvan, et osad inimesed, kes siis või osad autojuhid, kes siis valgusfoori taga on ka, teevad sellist sotsioloogilist osalusvaatlust, et vaatavad millegi jalakäijad tegelevad. Sest jalakäijad ka ju tihti, no ikkagi väga tihti ma näen, et käivad niimoodi pilk maas telefonis, proovivad samal ajal üle minna hea, et ise kuskile masinalle jää, on ju, et see on ka veel ekstra selline vaatlus.
3: Mina ausalt öeldes väga midagi erilist ei tee. Ma lihtsalt kaon korraks 30 sekundiks ära, vaatan kaugusesse, mõtlen oma mõtteid ja siis kui autod hakkad liikuma, siis mõtled
1: toodera. Liigud sina ka,
3: ja aga ühe korra nägin TikToki videot, kus tema vist niish ongi selline, et sõidab autoga ringi ja valgusfooride taga, mitte ainult valgusfooride taga, igal pool mingi erinevates kohtades hakkab steiki tegema. Tal on see kaasaskantav nagu siuke pliit ja seal peal teeb steiki ja ma olen näinud, et ta teeb ka mingi voodis seda ja ehk siis võibolla, Janne, et üks päev näed, et keegi hakkab su kõrval süüa tegema.
1: See võin ka mina vabalt olla, sest steiki hullus on mul peal küll hetkel. Aga mina panin tähele eile seda, et väga paljud mängivad siis selle rooli peal nagu just kui trummi. See on päris huvitav, vaata, et see on mingi, võibolla mingi rahustav tegevus, võibolla ongi isegi motoorne rahutus, eks ole. Mm-hmm. Ja teine asi, mis tehakse, on pannakse kätte kreemi.
2: Kätte kreemi?
1: Jaa, see on ka päris huvitav.
2: No, eks rooli keeramine ikka teeb käed kuivaks, mis sa teed. Ja trumme, võibolla ongi Eestis nii palju trummareid, sellised salajasi trummareid, kes pole veel välja tulnud, kes tahaksid oma karjääriga alustada. Mm-hmm. Nii et üleskutse kõikidele, palun võtkem ennast kokku ja minge siis trummi trenni.

0: ja võtsin ette paar statistikat, mis mulle ette jäid ja saame siis nendest lähemalt rääkida. 54% USA koera omanikest on valmis oma partneri maha jätma, kui koerale partner ei meeldi.
1: No väga aus, sellepärast, et kui koer on enne partnerit olnud, siis eks koer tunneb ju hea inimese kaugelt ära.
0: Ja minu mõttes on väga hea näitaja, et kui lemmik loomale ei meeldi ja lemmik loom on peremehe nägu, siis tegelikult ka peremehe
1: Ma ei üldistaks, sest kassid võivad teinekord olla väga sellised, nii et vaatavad nii-öelda, üle õla veidralt sul otsa. Koertega on nagu minu just väga selge, koerad tahavad kõigiga sõbrad olla ja kui nad selle inimesega ei ole, no siis on asi ants.
0: Järgmine statistika, 8% ameeriklastest usub, et nad suudaksid lõvi kakluses võita.
2: Delusional, delulu, eks siis ärme nüüd arva endast ka nii, mitte et ärme arva endast nii hästi või nii palju, aga no kuulge, mõtleme natuke loogiliselt nüüd. Ei ole võimalik kuidagi lõvi võita.
1: Aga samas, kui
2: olete osa nendest
1: tugev energiaokan all, siis võib-olla ikka.
0: No, tead, kui see lõvi tuleb kõivalt ära väsitada, te peab mingi 24 tundi üleval olema.
1: Ja jooksma hästi palju.
0: Jooksma hästi palju kuskil jooksu lindi peal ja siis võib olla, tegelikult ma ei tea, isegi kui lõvile anda kõik mingit miinused kätte, siis ikka mina kaotan. Nii et, järgmisena, see statistika ei ole kõige lemmiku, aga 21% ameeriklastest tunnistas, et nad on oma partnerit petnud. Päris suur protsent.
1: Meid on need, kes tunnistasid, ma arvan, et seal on veel mingid protsendid otsa, kes ei ole tunnistanud seda.
2: Mm-hmm. Teeme kokkuleppe. Ärme palun petta, räägime, kommunikeerime, kui midagi on, ühesõnaga, läheme edasi.
0: Ja nüüd saan öelda mina, et aitan sellel statistikal kaasa, siin õiget kindlat protsenti ei ole, nii et ma jätan protsendi ütlemata, aga Gen Z joob vähem alkoholi kui varasemad põlvkonnad, mis mulle endale väga meeldib.
1: Ja ma olen ka neid statistika asju näinud ja isegi kõik need muud asjad kokku, et nad teevadki lihtsalt nii vähem, palju vähem neid igasugused halbu, ma ei tea, asju alkohol, ained, mingid muud asjad
2: Nii et, oota, sina oled Steven Gen Z, minu
0: no,
2: arust
0: No, kahjuks olen ja, ma olen täpselt selle ääre peal
2: Meie ei ole enam Gen Z, sinu kandri
1: Me võime vabalt olla,
2: no, kui 97 aastast sündinud on Gen Z ju
0: On küll, jah
2: Nii,
0: on,
2: mina olen 94, jah. Nii et ma ei ole Gen Z Veel vähem on Andri Gen Z
1: Ma ei ole ka
2: Nii et põhimõtteliselt meie siis, sina jood Steven vähem kui meie
1: Me jõume vett hästi palju.
2: Jah.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb reedel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
4: Wake up Estonia. This is my morning on my

0: Edge.
1: That I can tell you.
2: Ja pole ammu Guinnessi rekorditest teile rääkinud ja head kolleegid, kaks rekordit ja saate mõelda, kas teeksid ise ka järgi.
3: Ja teeksime küll, kindlalt.
2: Super. Esimene rekord, Hakim Kushi, 56-aastane, siis endine jalgpallur. Talle meeldib siia maani jalgpall, käib vahepeal mängimas ja tema siis on peaga oskab väga hästi kõksida või lüüa. Ja mis ta siis tegi? Ta tegi sellise asja, et ta pani kokku 17 särki samal ajal selga, kui ta siis, või tähendab, mitte samal ajal, aga korda mööda selge niimoodi, et samal ajal peaga kõksis seda palli.
3: Okei, nii et ta kõksutab palli ja siis järjest hakkab neid särke ja. Selga panema ilma, et see pall kunagi maha kukuks.
2: Täpselt niimoodi.
3: Wow.
2: Kuidas on?
4: Ma hakkasin alguses jälle nagu naermast, et mõned Guinnessi rekordid minu jaoks on siukst, et millega me tegeleme, aga ma ei saaks mitte kunagi sellega hakkama. Vähemalt mitte lähima 3 aasta jooksul.
2: Sama. Ma kõksin 3 korda ära peaga ja siis on pall maas.
4: Jep.
2: Aga järgmine mees võiks teile tuttav olla David Rush, kelle on üle 200 siis Guinnessi rekordi tema arvel ja nüüd ta on oma pojaga appi võtnud ja mida nad siis katsetasid ja seda saaksime ka meie teha on see, et ta võttis siis täis, pani sinna õhupalli sisse vett, teate küll vaata, osatevad vee sõda mängivad sellega ja mis ta siis tegi, võttis oma pojaga appi ja viskas seda siis veepalli või ma ei tea, kuidas seda nimetada viskas 43 meetrit niimoodi et poeg püüdis siis selle kinni.
4: Armas koostöö pojaga.
3: Ja. Minu mõelest väga märkimisväärne, et see veepall katki ei läinud. See on ju päris korralik lenn, 43 meetrit. Nad arvatavasti võtsid mingi vähe tugevama selle õhupalli, kuhu siis seda vett panna. Ma arvan, et ta ei tulnud mingi suuke kõige õhem.
2: Kõige õhem ta tõesti ei olnud ja ütlen nii palju ära, et poeg oli 10-aastane ka. Poeg siis püüdis, isa viskas pojal, ta nii palju jõudu kättes ei olnud. Nad on jäädvustanud ka selle YouTube'i, see on üleval ja ega esimese katsega tegelikult ei saanudki. Neid asju tuleb veel teha, nii et ma arvan, et äkki see on meile tehtavam.
3: Jah, mina tahaks küll ära proovida, nii et meil Andri on tegelikult siin päris palju neid Guinnessi rekordid, mis me oleme lubanud järgi proovida, nii et ma ei tea, mingi päev võtame ennast kokku ja teeme ära. Best coffee, best music, best morning. This is my head.

0: ja võtame ette sellised erinevad majad või siis korterid, mis on olnud sarjades ja filmides ja vaatame, kui palju need võiksid tänapäeval maksta. Ja võtame esimesena ette siis sellisest hitsarjast nagu Friends, ehk siis Sõbrad ja seal oli Monika korter ja kui vanasti maksis see umbes 2-3000 dollarit kuus, siis nüüd tänapäeval on ta 8000 dollarit puhtalt oma asukoha ja suuruse tõttu.
1: Parandan Monika ja Rossi korter sellepärast, et nende vanaema siis neile pärandas, tegemist oli venna õega. Miks ma parandan on see, et ma olen tuline sõprade nagu sarja fänn, aga kus juures hästi palju spekulatsioone käib selle korteri osas, et kuidas nad said seda endale lubada, vaadates, mis tööd Monika ja Rachel seal tegid ja Ross seal tegelikult kunagi vist nagu ei elanud, nii et kõik on väga üllatunud, et kuidas nad said seda endale üldse igakuiselt lubada, nii et jah, korralik.
0: Üksinda kodus maja, seda oleme vist väga paljud näinud, kui hakkab talve hooaeg kätte jõudma ja igal pool seda lastakse. Müüdi 2024 aastal 5,5 miljon dollariga maha, eks siis see sama, kus see filmiti.
2: No väga tehtav ju, mis siin ikka. Kui oled suur fänn, paned rahad kokku, aga no see maja oli suur ka. Spekuleeriti, et huvita, millega see pereisa tegeleb, et ta saab lubada esiteks puhkusereisi tervele perele ja nii ilusas majas elada.
1: Enda perele ja minu arust maksis veel umbes, seal tuli mingid sugulased ka kaasa.
2: Ja mingi tädi või onu või mingi selline
1: ja,
2: teema.
1: Ja. Täiesti kindlalt millegagi, millest ei saa rääkida.
0: Siis on selline animatsioonsari nagu Family Guy ja nende maja on hinnanguliselt 725 000 dollarit, nii et Ameerika kohta võiks isegi öelda, võibolla ma ei tea, et ta on natuke üle keskklassi või
2: midagi sellist. Ma ütlen lihtsalt, see terve maja saad sellest.
1: Sorry, lemmik oli see, et ei noh, see on täitsa tehtav, et kui üle miljon ei ole, kui juba jäämis nüüd tuhandet juurde, see oli sõike, noh, tead, köhida.
0: Ja minu lemmik siis Käsna Kalle kantpüks, ehk siis SpongeBob SquarePants, tema maja on ju lihtsalt ananas, nii et hinnanguliselt on ta 2,8 dollarit. My name is Somber. This is my song, Comrecker. Turn it up, loud. This is my hits.

0: tundi ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood. It's the start of us
1: waking up, come on. Best coffee, best music, best morning. Let's go! Are you ready?
2: Tere hommikust, kell on saanud 7, on reedene päev 28. august ja My Hits hommikustuudios tervitavad siin Steven Raidmets ja Andri Padar.
3: Tere hommikust kõigile!
2: Ja ongi vaikselt nädalavahetus kätte jõudumus, aga võtame veel selle viimase tööpäeva, mis siit antakse. Andri, kas sina eile õhtul sattusid ka Netflixi juhuslikult vaatama?
3: Sattusin vaatama, mitte isegi nii juhuslikult kui meelega ja see oli üks väga huvitav pool tundi ja, ja ei vaadanud ma mingit sarja, ei vaadanud filmi, ma kahtlustan, et me vaatasime täpselt sama asja.
2: No minul oli kindel eesmärk pandud, et kell 10 õhtul pean ma kodus olema, käisin ula peal ringi, olin sõprade juures ja siis kell jõudis 9:30, ütlesin adios, minul enam aega ei ole, mina pean koju minema, kiirustasin, jõudsin sinna teleka ette, et muidugi vaadata siis GTA 6, kuidas seda nimetatakse siukest
3: esimest... Avatreilerit võibolla või sellist pikendatud vaadet.
2: Jah, see on siuke esimest korda nägime ametliku siis nii-öelda mängu, et milline see tuleb siis päriselt välja, mitte et ta on nüüd mingisugune animeeritud trailer või ja nii edasi, vaid päriselt konsooli peal seda mängiti ja siis nägimegi sellist, täpselt sellise nagu ta välja tuleb.
3: Aga Steven, mis esmamuljad olid? Üks-kaks mõtted, mis sul tekkis vau, jah, mis mõtted olid?
2: Mul oli väga suur, väga elevil, kui ma nägin seda, mul oli vau, ma teadsin, sest tuleb midagi väga head, kuid oli ka vahepeal mingi selline hetk, kus ma olin, et see meenutab mulle natukene GTA 5. Ma ei taha kuidagi halvustavalt öelda, ma olen täiesti mootan seda 100%, ma olen väga elevil, ma arvan, see tuleb üks kõige paremaid videomänge, mis on kunagi leiutatud, aga lihtsalt vahepeal, kui seal linna peal ringi sõitis, siis mõtlesin, et ma oleks nagu siin juba olnud.
3: Jah, aga ma või nii palju võin öelda, et mida erilis siis oli. Mulle tundus, et graafika oli nõks juba edasi, et ta vahepeal isegi meenutas, et okei, see on nagu film. Vahepeal mingitel hetkedel ja teine asi, need võimalused, eks me päris kõik ei näinud, aga tundus, et need võimalused olid lahedad ja lugu mulle ka meeldis, nii palju kui me nägime. Ma neid nimesi mäleta, aga sisuliselt üks mees ja naine algajad vargad, kes tahavad siis ennast maailma sisse nii-öelda saada ja teevad seal igasugused vempe.
2: Ja vist juba, mis oli 19. november, kui
3: 19.
2: see välja tuleb.
3: Ja.
2: Nii et enam pole tegelikult üldse palju jäänud, aga meie nüüd kuulame natukene muusikat ja oleme teiega siin kella 10 nii välja.

0: Tere hommikust, kell on saanud 7:10. Andri, räägi, kuidas sul eile siis sammudega läks?
1: Oi, ära hakka peale. Oli niimoodi, et mis kell oli seal 6 õhtu. Vaatasin, mul oli 3000 sammu vist ainult tehtud. Et noh, niimoodi seda sammuvõistlust, mis meil käimas on, kuidagi kinni ei pane. Mm-hmm. Ja mis ma siis tegin, tõmmasin veel 6-7000 otsa ja niimoodi see 10000 täis saigi. Aga no ma lõpetasin jalutamise sisuliselt. Ma vaatasin korvpalli. Oli ka muideks, seal oli kossumäng ka enne ja pärast kossumängu kõndisin ja sain ja üle 10 siis ära.
0: Okei, okay, no väga tubli. Minul nii hästi pole ikka läinud. Ma ikka oma selle 6000 piiri ole edasi liikunud. Aga minu taktika on ikkagi see, et ma võtan rahulikult. Aeglaselt sõuad, kaugele jõuad. Teie siin võibolla alguses koos Janetiga hakkate oma neid 10 000 samme tegema ja siis kui jõuab kätte teine nädal võibolla ei jaksa enam. Ja keegi ei saa aru, millest me üldse räägime, siis hetkel on käimas meil Fitsfeeri sammu võistlus, kus siis saad ka sina kallis kuula ja osaleda, lihtsalt tõmba alla endale Fitsfeeri rakendus, avalehelt leiad endale My Hits hommiku sammuvõistluse ja sealt saad siis valida enda lemmik saatejuhi, kellega liituda. Hetkel ütlen, et Janeti tiimis on üle 2000 inimese, Andri tiimis on ligi 600 inimest ja minu tiimis on 400 inimest.
1: Aga see on ka asja, et tiimi saab vahetada, nii et kui keegi viimasel hetkel mõtleb, et nad vahetavad 1000 inimest, mõtlen, nad vahetavad tiimi. Stevenin tiimi võita, aga tegelikult ei ole vahet. Kõik, kes osalevad, nende vahel loosime välja auvindu. Weekend on pannud välja siis ühed jooksutossud ja meie enda poolt oleme igasugust My Hits sellist eksklusiivsed nänni välja pannud. Aga Steven, ma siin saab vaadata kõikide tulemusi ka ja ma vaatan, et sul on registreeritud samme 16 000 ainult ja mul on 45 000, nii et siin on sul pikad õhtud ja päevad on tulemas.
0: Ära sina minu samme üldse seal vaata, tegele enda sammudega, Andri. Kui me siin üks päev rääkisime, et mina ja Andri peaksime võibolla siin koostööd tegema hakkama ja paneme enda numbrit kokku, et kudagi Janeti tiimile konkurentsi pakkuda, siis vaatan, et isegi kui meie tiimid sammud kokku panevad, meil on ikka vähem kui poole võrra Janeti tiimi sammudest.
1: Ei ole hullu, nagu ma ütlesin ka, et see nii-öelda osavõtmine on kõige olulisem ja ei ole hilja liituda. Et selles suhtes tundub küll, et võibolla ole maha jäänud ja meil käib see 6. septembrini järgmise nädala lõpuni, nii et minge vaadake asi üle.
2: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
4: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked. Kohtume Kristiines.
5: Sel nädalal A1000 Marketis padi aloe vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk aloe vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes. I'll make you
8: feel good. Best coffee, best music, best morning. I feel good, y'all. This is my morning on my hits.
9: Laeva kapteni on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliini teste Tallinnat

0: 7.24 on saanud kell, tere hommikust ja toon teieni kolm huvitavat fakti ja Andri, kas sina teadsid, et Caesari salat ei olegi pärit ei Roomast ega ka Itaaliast?
1: Ma arvasin, et Caesari salat on alati Caesar higis tehtud, nii et võibolla oleks sinna küll vana Rooma aega läinud, et Julius Caesar ütles nii, jüngrid, tulge siia, hakkame salatit tegema ja nii ta sündiski.
0: No seda salatit ei sooviks proovida.
1: Miks? Mis sul selle salati vastu on?
0: Ma ei tea, sa ütlesid mingi Caesari higi kuskil.
1: Ei sobi väga, kas see on veider?
0: Ma ei tea, kas on veider, aga ei ole minu maitse meelt, aga kus siis Caesari salat pärit on? See on hoopis Mehikos Tijuanast umbes 100 aastat tagasi Itaalia päritolu inimene sai selle leiutisega hakkama seal.
1: Ja minu meelest üks asi, mida paljud ei tea, et sinna sisse läheb kastme tegemiseks on anchovised näiteks või see Worcesteri kaste. Mm-hmm. Et see mu kaste on üli maitsev, aga kui ma teada sain, siin läheb kala hoopis. Jep. Siis ma olin väga üllatunud.
0: Ja ma tean, et mingid kohad tegelikult teevad ilma selle kalata. See on umbes nagu see, et minule meeldib karbonaarat teha koorega, mitte siis selle muna kollasega.
1: Kui oleks praegu kaks itaallas siin, toas nad lükkaksid selle laua ümber, Steven.
0: Järgmine fakt on see, et George Washington, kes oli siis USA president, ei teadnud mitte kunagi, et dinosaurused eksisteerisid.
1: No võibolla teda ei huvitanud selline teema ja selline kirjandus ei olnud kättesaadav, keskendus oma riigi juhtimisele arendamisele, nii et ma arvan, et okei, ma arvan, et siin äkki Eestis on ka mõni inimene, kes ei tea.
0: No mina sain just praegu teada, et dinosaurused eksisteerivad sellega, et...
1: Tere tulemast klubisse!
0: Aitäh kutsumast. Ja siis viimane fakt on see, et Ameerika sai oma nime siis mehe pealt, kes müüs marineeritud toitu Amerigo Vespucci. Aastal 1509 Ameerika sai siis kuskilt sadamast. Oli üks mees, kes müüs erinevaid mingeid marineeritud kurke, liha, kala ja nii edasi. Ja ta oli väga kuulus seal ja sealt see alguse sai.
1: Ma arvasin, et selle Americano pizza järgi äkki sai, et itaalased tegid ja nad vaatasid, nii ilus nimi ja lähme sellega jooksma.
2: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 graadi.
3: Number one hit music station in Estonia.

0: that I can tell you.
1: Tere hommikust, kell on saanud 7.35 ja Steven, kas sina oled unistanud, et sa tahaksid minna näiteks olümpiamängudele?
2: Jaa, iga päev unistan sellest, aga see jääbki üheks suureks unistuseks.
1: Ma tahaks öelda, et võibolla mitte, sellepärast, et Hiinas lõppesid just teist korda siis maailmas sellised olümpiamängud robotitele. Ja paar päeva tagasi need said läbi, et see oli neljapäevane üritus, kokku oli siis 666 võistkonda, 16 riigist ja 51 siis ala, millel võisteldi.
2: Saan aru, et robotite olümpia, et inimesed seal midagi teinud.
1: Jaa, aga inimesed panevad need kokku ja saadavad ja juhendavad võibolla, teevad muid asju, et kui võit tuleb robotile, siis ma ütlen, et võit tuleb ka inimesele.
2: Aga mida nad seal siis tegid, jooksed, hüppavad, möllavad?
1: Näiteks, toon mõned alad, sest need on tõesti 51, aga 100 meetri jooks, 400 meetri jooks, 1500 meetri jooks, jalgpall, siis on võimlemine, tõstmine, lauatennis, tants, takistusrajad ja nii edasi.
2: Ma hiljuti nägin, et kuskil mingi robot tegi jooksurekordi, et tegi Usain Bolti ajast üle. Kas see oli seal samas olümpial?
1: Täpselt niimoodi ja tahtsingi sinna jõuda, et tehti siis uus 100 meetri rekord 8,86 sekundit. Usain Boltil oli 9,58, nii et no mitte päris sekund kiirem, aga peaaegu sekund kiirem.
2: Mm-hmm. No ütleme niimoodi, et kui kunagi robotid peaksid maailma üle võtma, siis ega nendest ära ei saa kuidagi joosta, et võibolla tuleks nad ikkagi aeglasemaks ära teha.
1: Aga mis on minu mõelest naljaks, seal olid ka päris elu ülesanded, näiteks nagu kuidas teha, ma ei tea, hotellis mingid asju, kuidas teha kodudes, logistikas ja nii edasi. Need treenitakse neid, aga mis seal, no ikka juhtus ka asju, väga palju roboteid läks katki, isegi mõne pool plahvatasid, no mitte suurelt leegiga, aga lihtsalt seal juhtus. No näiteks üks robot, kes jooksis, ta ei saanud enam pidama ja jooksis lõpuks siis pärast seda oma 100 meetri jooksu vastu seina katki.
2: Okei, aga kui tuleks nüüd võimalus, Andri, et sa saaks endale koduroboti abiliseks võtta, kas see läheb tegemiseks?
1: Ma olen mõelnud selle peale ja tegelikult lühik vastus on jaa, pikk vastus on see, et natuke paneb küll kukalt kratsima, aga samas inimesed on nii mugavad, kui keegi teeks sul seal süüa, koristaks ja möllaks ja sa tuled koju ja kõik on laitmatu, no siis miks mitte?
3: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
4: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
5: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
6: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
7: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
8: You are listening to my hits.
9: It's all about hits.

0: siis tuntud räppari juurde Drake, kes on siis üks maailma kuulsamaid artiste. Kui ma ei eksi, siis mingi aeg Spotify Vogue edastusplatvormil oli ta kõige kuulatum artist üle maailma. Ja ta hiljuti tegi sellise ürituse, kus ta kutsus kokku siis erinevad naised, mille nimeks ta pani Strong Women, Stronger Drinks.
1: No talle naised meeldivad, talle väga meeldib, kui naised viskata rinna hoidjaid ka rahva seast. Minust oli mingi, kas ta kogus neid või mingi suur fetish tal igastas nendega oli?
0: Ma ei tea, mida ta kogus, aga ma olen näinud ka mingid klippe, kus lava peale just visatakse. Aga ta kutsus kokku siis erinevatest valdkondadest edukaid naisi, et nad saaksid oma vahel tutvuda, suhelda, üksteist õppida ja luua uusi kontakte. Oli nii ärimaailmast, oli muusikuid, oli sisuloojaid. Väga korralik seltskond oli sinna kohale tulnud, aga iga külaline sai kohale jõudes $1000. See järel 10 naist iga üks sai $50,000.
1: Wow.
0: Ning veel 6 naist said $100,000. Nii et ligi sularaha jagas ta ära 1,1 miljoni dollari väärtuses.
1: Tundub nagu juba Mr. Beast, kes siin jagab raha siia sinna, aga jah, tal Drake'il ongi võibolla selline ilus kuvand ka, et ta väga naisi toetav alati olnud. Minu arust Billie Eilish on rääkinud, kuidas Drake on teda toetanud ja tegelikult teisi artiste ka, nii et aga kas on kuskil välja ka tulnud, miks ta seda tegi, et mis see põhjus on?
0: Jaa, see oligi lihtsalt selline üritus, kokku kutsutud üritus, et saaks nii öelda tänada naisi, saaks luua keskkonda, kus naised saaksid tutvuda üksteisega, luua ärisuhteid ja liikuda ka võibolla siis ärilises maailmas just edasi. Aga sularaha ei olnud ainuke asi, mida ta seal ära jagas ka luksusautosi. Andis ära Mercedes Benz G-Wagoneid, BMW-sid, Mercedes Maybach, Range Rovereid, Birkin käekotte ja veel väga palju erinevaid luksuskingitusi.
1: Mis toimub? Mis toimub? Mul oleks ka sellist üritust vaja ruttu kuskile. Ma tean, et see oli naistel, aga siis võiks meestele ka teha ja hakkab loomana.
0: Aga siis tuleb lihtsalt kõned siin meie sõbrale Drake'ile peale visata ja võibolla saame ka kuhugi kutsa.
1: Mina võtaks kõned sõbrale Stevenile peale ja loodetavasti tema siin varsti korraldab sellist üritust, kus jagab erinevaid asju.
0: No mul on ainult ära jagada üks soe käepigistus ja võibolla üks tuubsinäpit.
2: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
3: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viierajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
4: Ja ta hakkas küpsetama kaneelirulle. Saiakeste lõhn sõõrmeis tegi sellest päeva parim aja.
5: Jätka Maia Kajanto uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
6: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Good morning!
8: Wake up Estonia, this is my morning,
9: when I wake up
8: on my head.

0: ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja Steven, kuidas sul loomadega on? Just selles mõttes, et mitte lemmikloomadega, aga olen näinud elusas looduses, ma ei tea, karu, kitse, jänest, midagi muud.
2: Ikka olen näinud, ma karu olen näinud kitse, olen näinud jäneseid ka, mul kodu ümber õhtuti jänesed, muidugi jooksevad ringi.
1: Päriselt?
2: Jah, kitsed ka.
1: Kas käid koos nendega jooksmas seal samme tegemas?
2: Ei käi nendega koos samme tegemas, aga kui ma näid kuskil seal maja ümber õhtuti näen, siis ma hästi vaikselt lähenen, vaatan kui lähedale ma jõuan neile saada, mitte ma neid ehmatada tahaks, või tahaks lihtsalt, kui ma olen suuke lühinägelik, ma tahaks neid selgelt näha, ma näen, et mingi udu kogu kaugel on, siis ma üritan neile läheneda, aga nad jooksevad alati ära.
1: Tegelikult on mingi inimene põõsas ennast kergendamas, hästi läheb sinna, oi väike kitse pojakene, mis sa teed seal, tuleb välja, et tegu on 35-aastase Jaanusega, kes seal põõsa vahel oli, aga no jah, siis on selge, tõesti Tallinnas või Eestis on ju nii palju võimalusi neid elusloomasid näha. Ma väga palju uudiseid muideks ei ole näinud, et loomad oleks midagi korraldanud. No ikka vahepeal on need ilves kuskil siin linnas või karu kuskil seal nähtud, aga et mingid karud oleks käinud varastamas asju. Oled sa kuulnud midagi?
2: Ei ole mingit varga karusi meil vist ei eksisteeri siin Eestis no. Või on või?
1: Pigem vist ei ole, aga Ameerikas Coloradoos on need piisavalt. Nimelt nüüd ongi kaamera silma ette jäänud üks karu. Üks pruun karu on käinud siis tuletõrje sellis jaoskonnas ja käinud sa sees uudistamas, võtnud head paremat kotiga kaasa otseses mõttes. Muidugi ta ei ladunud ise kotti, vaid vaatas, mis seal on ja samamoodi läks väljas.
2: Mis ta siis sealt kaasaaras, mis ta saak oli ja mis hinnanguline väärtus on?
1: No hinnanguline väärtus on hindamatu. Kott oli hindamatu. Aga mis on kõige üllatavam, seal ei olnudki toituses, et seal oli lihtsalt mingi varustus, mis siis tuletõrjujatel läheb vaja, nii et tundub, et võibolla pärast läheb siis karu turule ja toimub suur edasimüük.
2: Võibolla talle enda tahtis hakata tuletõrjujaks ja siis sa mõtlesid, et kust alustada läheb, käib sealt jaamast läbi, võtab endal varustuse kaasa ja saab metsas hakata harjutama.
1: Ei tea, kas karud on nii kaugele arenenud, et juba tahavad ka nii-öelda tööpõllule tulla ja meie sekka.
2: No varsti tuleb meile siia eetrisse laua taha. Võtad meie tööga üle, et Andri, meie aeg varsti on läbi saamas, nii robotid kui ka karud valutavad seda maailma.
0: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines. Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused. Hea, aga odav. Prisma.
3: Tähelepanu, sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
0: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
4: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
5: Et see on võlutrikk?
4: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
5: Huvitav. Räägi lähemalt.
4: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
5: Kõlab nagu asjalik investeering.
4: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: Wake up Estonia. This is my morning. On my head.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.
2: Aus

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. Tere hommikust, kell on saanud 8.12 ja Andri, kui suur reklaami sõber sina oled, kas sa vaatad reklaame ja oled nagu vau, see on minu lemmik reklaam.
2: Ja vaatan muideks, ma kunagi ei keri reklaamipausil edasi, sellepärast, et mitte, et ma ei viitsiks, aga mulle kuidagi meeldib, et tekib korra paus saatest ja siis ma saan muud asjadega tegeleda ja siis läheb edasi ja ilma naljata. Meil kodus vahepeal on sellega ka väike selline, ma tüli on võibolla palju öeldud, aga mul abikaasa tahab kohalt kerida seda reklaami, ma olen, miks me kerime? See on osa kogemusest, me oleme ära harjunud sellega.
1: No ma arvasin, et sul tuleb täiesti teissugune vastus, et ütled, et sa ei viitsi reklaami vaadata, siis olen ainult mina, see ainukene eestlane, kes siia veel jäänud on, kes väga neid reklaame ei vaata.
2: Ei, sest... ma arvan, et mingi 99% Eesti inimestest tegelikult ei vaata.
1: Sest et mul on ka sõbranna, kes, kellel on nagu päriselt on lemmik reklaam ja ma ei tee nalja, me käisime just reisil ja suvalisel hetkel ta istub, ta võtab YouTube'is lahti selle ühe Eesti reklaami ja ta vaatab ja siis ta ütleb, näed, vaadake seda reklaami ja siis ta täiesti tõsi meeli ütleb, et see reklaam elab tal rendi vabalt siis pea sees ja ta aegajalt käib ja lihtsalt vaatab ühte nii-öelda mingi jalga MM-i nii-öelda reklaam
2: oli. No võtta, nii suur reklaamisõber ma tõesti ei ole, ma vabal ajal vaatan ja muidugi mind häirivad teatud kohtades YouTube'is mind tohutud häirivad reklaamid eriti kui sa kuulad seal või vaatad midagi ja siis noh, jälle ta tuleb ja nüüd on ju YouTube reklaamid on nii pikaks läinud, et rahulikult seal, ma ei tea, 2 minutit vaatad seda.
1: Aga ma tunnen, et YouTube reklaamid on nii teissugused ka kui on telereklaamid näiteks, et YouTube'is sa võid näha mingit ma ei ole näinud seal väga põnevaid reklaame. Ei,
2: seal on väga sellised, noh, kui kasutad ingliskeelset väljandit basic või sellised üsna tavalised ja ma isegi olen näinud päris mitut väga halba reklaami ka, et telesse sa väga sellist üle puusa tehtud asja ei pane.
1: Aga Eesti rahvas on valinud oma lemmik reklaami ka. On selline Instagrami kasutajana Kauklik, kes tegi siis küsimustiku, kus siis üle 1000 inimese hääletasid enda lemmik reklaami poolt ja pika puuga võitis siis Sammi Swedbanka reklaam. Ma ei tea, kas sa oled näinud seda?
2: Olen näinud ja jah, meeldib.
1: Ma vaatasin ka, kui ma seda esimest korda nägin, siis see on ainuke reklaam, mis on mulle pähe jäänud niimoodi, et kuigi mulle endal väga Sam meeldib ja ma austan
2: teda. Sellepärast sulle meeldibki, ma tean küll, sa oled natuke armunud, võiks öelda.
1: Ja aga kui ma seda reklaami vaatasin, siis ma mõtlesin küll, et nii tore näha, kuidas on nii-öelda siuke SoundCloud rapparist saanud nüüd täielikult mees, kes
2: telestaar.
1: Telestaar ja kes vallutab Eesti lavasid ja teeb siukseid lahedaid projekte.
3: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinumoodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinumoodi hetked kohtume Kristiines.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
7: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
8: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
9: This is music from Miles Smith.
10: Miles Smith, Stargazing.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 8.26 ja räägime sammu võistlusest, mis meil käimas on ja Fitzveriga koos seda korraldame ja kes ei tea asjast midagi, siis tasub osa võtta, sest auinad oleme välja pannud ja meie oleme siin juba nädala alguses peale kõndinud ja tegelikult pean tunnistama, et ma arvasin, et ma jalutan või kõnin ja teen samme päris palju, siis tuleb välja, et tegelikult nii palju ei teegi.
3: Mina olin väga entusiastlik, kõige alguses mõtlesin, et iga päev 10,000 sammu, pean tõdema, et ükski päev pole 10,000 mina täis saanud. Kui sina, Andri, oled küll väga tubli olnud, sul on iga päev ju tegelikult 10 oled ikka täis saanud.
2: Peaaegu üks päev ei napid puudu, aga põhimõtteliselt küll teistel päevadel 10,000 on tehtud, aga noh, võti on see ikkagi, et võimalikult palju jala liikuda ja teine asi see, et telefon võib ju kaasas olema, et mul kahjuks sellist nutikella praegu ei ole, aga kui nutikell on, siis igasugused vetsu jalutamised ja need lähevad ka arvesse.
3: Ma väga kardan nüüd seda nädalavahetus, sest et ma tean, et Janet läks nüüd mingisugusele spordiüritusele, kus tema väidab, et ta teeb nüüd 80,000 sammu.
2: 80,000
3: või? Mingi siuke jutt oli.
2: Oi jumal, küll siis ma pean hakkama järgmedal niimoodi kõndima, sest meil on oma vahel tehtud väikene ka deal ja deal on siis selline, et kaks kaotajat, kes teevad kahe nädala jooksul kõige vähem samme, teevad siis sellele ühele võitjale meie tiimist ilusa rikkaliku hommikusöögi.
3: Aga kallis kuulaja, sinul on võimalik tegelikult võita erinevaid auhindasi, selleks tuleb lihtsalt laadida telefoni alla Fitzveri rakendus, tee endale konto ja liitu My Hits sammu võistlusega, vali sealt enda lemmiks saatejuht, kelle tiimiga sa tahad liituda. Ütlen ära, et ei pea valima Janetit, Andrit või Stevenit, et just, et kelle tiim sealt nüüd võidab, vaid lihtsalt mine kuugi tiimi, hakka sina sammuma kõik. Kõigil on võimalik võita auhindasi, ei ole see, et kelle tiimil on kõige rohkem samme, küll aga mina ja Andri üritame kuidagi Janeti tiimile järgi jõuda, aga ma ütlen ausalt, et tundub, et see on suht suge võimatu missioon.
2: Aga Tom Cruise ei hakkama, tema on juba 8 filmi saanud hakkama võimatu missiooniga, nii et saame ka meie, aga head kuulejad, tulge kõndige koos meiega.
4: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.

0: tere hommikust, kell on saanud 8.36 ja Steven, ma ei tea, kas sa teadsid, aga täna on täis kuu ja kas sa tunned, et sa ka liba undistud natukene?
1: Ma mõtlesin, et miks mul mingid kifad juba hakkavad vaikselt välja tulema ja selg hakkab küüru niimoodi ja, minema.
0: Urised ka nagu?
1: Natukene urisen küll siin, et eks nüüd on asi teada.
0: Kas sina tunned ka täiskujal midagi teisiti või saad sellest teadas alles siis, kui keegi ütleb?
1: Tead, tegelikult on vist see, et mul on raskusi unega ja täitsa päriselt mul kuidagi halvasti on magada, kui on täiskuu.
0: Aga oli siis ka täna öösel või mitte, sest tegelikult oli küll täiskuu ja isegi oli osaline kuu varjutus, aga täpne hetk oli siis 7.18 täna hommikul, ehk siin rohkem kui tund aega tagasi, siis tundsid seda või mitte, oli sul kehva uni?
1: Jaa, tund aega tagasi oli mul väga kehva uni siin eetris laua taga korraks proovisin magada. Ei, aga jaa, tunnen küll, et juba libastun siin vaikselt hundiks.
0: No jah, te ikkagi erinevad uuringud ütlevad, et inimestel ongi muidaks. Esimene asja oligi, uni on kehvem ja ma muidu ka olen tunnud, aga seekord mitte. Ma ei tea, kas midagi minus muutunud, aga täna öösel küll magasin hästi.
1: Aga võibolla nüüd alles öö, mis meil nüüd on tulemas, me magame halvasti, sest et kui täiskuu oli nüüd praegu siin tund aega tagasi, siis nüüd võib see efekt alles jõuda.
0: Aga eile oli küll see õhupall, mis seal taevas, see valge õhupall, mis seal oli, see oli ikkagi väga suur ja praegu tundub, et see kuu on kuidagi massiivne.
1: Mina taevas eile ei vaadanud, ei tea.
0: Millega sa tegeled üldse? Taevasse sa ei vaata, samme sa ei tee. Millega sa tegeled vabal
1: Andri, ma elan olevikus ja ma vaatan enda jalge ette. Ma ei vaata ülesse, ma vaatan sinna, kuhu ma sammun.
0: Oi, nüüd on filosof ka siin välja tulnud. Ma võib-olla elad olevist kirikus või kuskil selle põhjal võiks öelda, kas olevikus elad või mitte, aga head kuulajad, teile küll info siis, et täiskuu on praegu käimas, võib-olla inimeste natuke kurjemad, võib-olla uni natuke kehvem, aga ärge laske ennast heidutada, teie pange edasi nii nagu tuleb.
2: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel. Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu ajamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Sääst alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
3: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
4: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
5: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Wake up Estonia. I wake up early every morning. This is my morning on my head.
1: Uue päeva ja uued võimalused toob teieni Credori. Ärilaenud kinnisvara tagatisel.

0: 8.49 on saanud kell. Tere hommikust. Andri, kuidas sul hobidega on? Kas sa tänapäeval midagi teed ka või sa käid ainult õues õhtut jalutamas?
1: Ei, mul on hobisi nii palju, et me ei peaks pooltest tundi siin ainult juttu rääkima, aga eks hobidega on see, et kus maalt jookseb hobi ja kus maalt jookseb nii sama tegemine. Et mõne asjaga niimoodi, et vahepeal teed rohkem, vahepeal teed vähem on ja nii ta lähebki. Näiteks kunagi, kui ma olin 10-aastane, siis mul oli lemmik hobi, oli mustkunsti tegemine. Ma tegin mingi äkki 4-5 aastat tegelesin. Enam ei ole tegelen, mustkunsti asjad on alles. Vahepeal silmitsen neid, teen mõne trikki, panen tagasi. Just kui hobi ei ole, aga nagu natukene.
0: Kas sa oled mõelnud, et tahaks mingi uut hobi avastada ka? On mingi siuke kindel tegevus, mis on veel proovimata?
1: Ta võiks olla midagi sellist, mis on pool nii-öelda füüsiliselt aktiivne ja pool nagu istuv ka.
0: Pool istuv Tead, see on videomängude mängimine, sellised käed saavad liigutatud ja saad istuda ka.
1: Tead, seda ma juba teen. Seda ma teen, aga hobi, mis mulle väga meeldib, kui rääkida päris asjadest, siis erinevad korvpalliga seotud asjad ka, et ma olen olnud viimase aasta jooksul väga kursis sellega, mis korvpallimaastikul toimub.
0: Aga mul on sulle pakkuda üks hobi, mis on tegelikult päris populaarne. Mitte küll, ma ei ole küll kuulnud, et keegi Eestis seda mängib, aga on see polo. Tead, see on see hobuste peal, sõidavad siis hobusega ringi ja siis selle mingisuguse kepikesega seal seda palli koksivad.
1: Ja ma vaatan, olümpiamängude kavas on polo olnud juba aastast 1900, nii et tegu on väga sellise ajaloolise mänguga, olulise mänguga palju.

0: inimestele, aga tõesti, ma ei ole ka näinud kunagi. Ma arvan, et kindlasti keegi on tegelenud või proovinud või harrastab seda polomängimist.
1: Ma olen hetkel sellises faasis, kus ma tahan proovida erinevaid asju ja siis ma olen kogu aeg AI-lt igapäev uurinud, et pakku mulle erinevaid hobisi kogu aeg, et ma saaksin siis midagi uut ja lahedat proovida. Ja no muidugi nüüd eile õhtul ta pakkus mulle polo ja siis mõtlesin, ma hakkan natuke lähevalt uurima, mis asi see on ja no ta ütles, et mul on vaja vähemalt 100 000 eurot, et selle küll sa alustada.
0: Aga mul on polosärk, kas sellest piisab või?
1: Kui sa neid kogud, siis see on teoorias sa nagu tegeled polo hobiga.
0: Aga huvitav, kas see polosärk siis see nimi on tulnud ka polomängust? Äkki on seotud, ma ei ole uurinud, aga tunduks loogiline.
1: Ma arvan, et on küll sellepärast, et polo logo on ju vist see, et keegi inimene sõidab hobuse otsas. Nii
0: ja kuidas see mäng vist käis? Sul on pikk selline kepp või tokikene ja siis maas on need pallid ja siis tuleb neid maas need palle lüüa kuhugi. No värav on palju öeldud, aga mingi konstruktsioon.
1: Ja eks need kepid ja pallikised on vist kõige odavam osa sellest lõbust, et tuleb osta endale ju hobused ja ühest hobusest ei piisa, tegelikult sul on mitu hobust vaja, on varu hobusid vaja ja lähebki juba hobis sadadesse tuhandetesse.
2: Kus me oleme?
3: Kaarglassis.
2: Rahu poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
3: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
2: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
4: Mairol!
5: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
6: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
7: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele. Vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
8: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
9: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
10: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
12: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
13: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.

0: ja lahedat kooli algust toetab Klikk, sinu digipood.
1: And it's gonna be huge, that I can tell you.
2: Tere hommikust, kell on saanud 9, on reedene päev, mis tähendab seda, et toome teieni värsked muusikuudised ja alustame Ameerikast, kus siis Alex Warren alustab nädalavahetust väga suurelt. Väljas on tema uus lugu Emerald Eyes ja samal ajal ka täiesti uus album Wild Child. Plaadil on kokku 13 lugu ja see on järg tema üliedukale albumile You'll Be Alright Kid, kus tuli ka mega hit Ordinary.
3: Üks maailma kõige suuremaid muusika, siis meelelaudse ajakirju Billboard on teinud iga aastase sellise fänniarmee testi, vaadanud missuguseid fänniarmeesid siis inimesed kõige rohkem armastavad ja sellel aastal oli siis võistlustules 64 fänniarmeed. No toon mõned välja näited Harry Styles, temal on siis fänniarmee nimega Harris, Taylor Swiftil on Swifties ja nii edasi ja nii edasi ja sellel aastal finaalis oligi siis Harry Styles ja üks selline huvitav bänd nagu SB19 ja kui keegi ei tea sellest midagi, siis Filippiinide ühe bändiga on tegu ja tõesti võibolla tavarahvale ei tea, tavarahvas ei tea seda, aga need fännid on tulised.
2: Ma arvan, et kui meie Eesti poiss Sam oleks ka sinna uuringusse pandud, siis ta oleks selle esikoha endal ära võtnud.
3: Ah, mine saa ka oma jutuga.
2: aga liigume edasi Oliver Rodrigo poole, kes üllatas fänne uue looga Serena Joy, mis sai nime siis sarjast The Handmaid's Tale. Heil tegelase järgi. Lugu kirjutati algselt tema viimase albumi jaoks, kuid jäi sealt välja. Nüüd jõudis see lõpuks kuulajateni ning osa loo tulust läheb naisi ja tüdrukuid toetavasse fondi.
3: Post Malone on siin edasi lükkanud oma Big Ass World Touri konsertid Aasias, Austraalias ja Uus-Meremaal. Osad on edasi lükkatud, aga osad on ka täiesti ära jäetud ja me sise pole kommenteerinud, mis on edasi lükkamise põhjusega loodame, et tal on kõik hästi.
2: Ja, aga need olid siis värsked muusikuudised. Sel reedel oleme juba järgmine reede tagasi kell 9.
0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Siin ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
4: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millis suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib Elu 24.
5: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
6: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
7: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
8: Kus me oleme?
9: Kaarglassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Broneeri kohe kaarglas.ee.
11: Kaarglas paigaldab, kaarglas parandab.
12: Kas tahad head jassi? Kontrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamit ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.

0: matoka.
1: Polano la matoka.
0: Hein? Banana.
2: I will look for you. I will find you. And I will kill you.
3: Yippee-ki-yay.
4: Tere hommikust, kell on saanud 9.14, on reedene päev, mis tähendab seda, et võtame värsked kino minutid ette ja täna on meil päris mitu filmi siin, mis me just vaatasime Andriga trailerit ka läbi ja ütleks ausalt, et tahaks juba kohe kinno joosta.
5: Ja Apollo kino ootavad teid, aga esimene film tähtedest juhitud, The Dog Stars ja tegelikult räägib see loo ühest samanimelisest bestsellerist ja romaanist ja keskendub hoopis küsimusele, kui maailm on kokku kukkunud, siis mille nimel tasub üldse edasi elada selline post-apokalüptiline maailm.
4: Ja seal peategelane hiik, keda mängib siis Jacob L. Lordi, elab maha jäetud lennu väljal koos oma koera ja sõjaväelasest kaaslasega, kuni ta kuuleb salapärast raadiosignaali. See annab talle põhjust turvaliselt baasist lahkuda ja otsida teise ellu jäänud.
5: Ja regissööriks on Ridley Scott, nii et tasub vaadata. Aga teine film räägib inimestest, kellel on vähemalt midagi juhtunud, või vabandust, räägib mehest, kes on olnud kokk terve elu, Anthony Bourdain, võibolla osad teavad teda, aga tema nooruspõlvest ja räägib sellest, kuidas ta 19 eluaastaselt umbes seal nii-öelda möllas ja tegi ja kuidas tal oli palju probleeme, selline mõnus draamafilm.
4: Mis on eriti lahend see, et filmi jaoks said näitlejad päriselt köögikoolitust ning võtted toimusid mitmes Bourdaini eluga seotud Cape Codi paigas. Ehk kui oled kunagi mõelnud, kuidas Anthony Bourdainis sai Anthony Bourdain, siis just see film uuribki seda.
5: Kolmandaks filmiks sünnipäeva pidustused ja see on väga elegantne ja pingeline draama sellest, kuidas siis aastal siin 1970 siis elasid ülirikkad inimesed, võibks öelda sellised maffia sugemetega pere ja peaosas on William Defoe ja tema on siis see mees, kes seda asja seal veab ja tema perekond, kes väga talle alluda ei taha, muu maailm talle allub, aga perekond mitte.
4: Film on juba ka saanud esilinastust maailma suurel ekraanil toimus Locarno filmifestivalil kuulsas Plaza Grande väliekraanil, aga viimane film on siis offerdus parema maailma hüvanguks, ehk siis Sacrifice, mis toob kokku siis Chris Evansi, Anya Taylor-Joy, Salma Hayeki ja veel terve rea suuri nimesid.
5: Nii et tasub kinno minna küll, apollokinod.ee lehelt saate endale piletid.
6: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti. Hea, aga odav. Prisma.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Kontorilaudadelt ja toolidelt, riiulitelt, kappidelt, kummutitelt, vooditelt, madratsitelt ning paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
10: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
11: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
12: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
11: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
12: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
11: Mis sa oled mingi piiluja või?
12: Ei ole! Varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
11: Haha, hea mõte! Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi?
12: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
11: Jaja, just nii.
13: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
14: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.25 ja Steven kujut ette olukorda, et tuleb suur kaubaauto, kaubaauto läheb ümber ja mis saad seest välja võiks tulla, mis oleks mõni selline asi, mille üle ütleme niimoodi, et õnnetus on niigu nii halb, aga kui sellest saaks rõõmu tunda, mis saad seest võiks sellist olla ja sula raha jätame küll palun mängust välja.
1: Ma just hakkasin ütlema 100 miljonit eurot, mis ei ole mitte kellegi raha.
0: Eks, mis teed sellega? Okei, okay, sa saad 100 miljonit eurot.
1: Ma olen
0: pool okei, okay, pool on mulle, mis üle 50 teed?
1: Ma ei tea, reisin ja...
0: Okei, okay, reisid ära, see on 2000 maja. Eurot. Okei, okay, miljoni eest ostab maja, mis siis teed?
1: Ostan auto.
0: Okei.
1: Okay. Ostan emale maja, teen kindlaks, et ükski mu pereliige ega minu pereliige ei peaks kunagi elu lõpuni tööd tegema.
0: Aga mis sa Sydneyle ostad?
1: Sydneyle ostan kõike, mida ta hingi haldab.
0: Ma tean, ta tahab Fortnite'is ühte skinni, võibolla siis saad talle lubada selle, aga raha ei ole ümber läinud, aga Californias, Los Angeleses täpsemalt läks ümber suur kaubiku täie siis juustupalle ja terve siis kiirde oli juustupalle täis ja 120 suurt konteinerit juustupalle läks, nii et ütleme, et see ei ole võibolla asiga, mida maast niimoodi korjata, kui ta pakendi sees on, siis on okei.
1: Okay. Ei, ma võin maast ka need juustupallid võtta, osades mul nüüd siuke juustupalli isu tuli peale, et kus oli Los Angeleses või?
0: Ja Los Angeleses ja no, siin on need sotsiaalmeedia videot ka, kuidas no terve see kiirde on sellised väikesed kollakesed pallikesi täis. Ma arvan, nii mõnigi seal ja rattale võibolla nii mõnigi võits koju kaasa.
1: No ma arvan, kuna neid seal nii palju oli, siis nad veel veerevad seal teeber ringi, nii et kui ma lennuki peale hüppaks, siis võibolla jõuaks nende juustupallidele järgi ka veel.
0: Ja nii et Steven, lennuki peale minek ja loodetavasti siis 100 miljonit kunagi sinu poole tuleb. Ma muidugi arvan, et sind võetakse ka kinni politsei poolt kohe pärast seda.
1: Ma võtaks seda raha ainult siis, kui see ei ole mitte kellegi oma, vaid juhuslikult kuidagi maailmasse tekis 100 miljonit ilma mingisuguse omanikuta.
0: No tuleb unistada suurelt.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
3: This is my morning.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show. Wake up, it's a brand
1: new day. 9.33 on saanud kell, tere hommikust. Andri, sinul on kodus kaks kassi, kui ma mäletan õigest.
2: No kaks pool, ütleme niimoodi, et mu abikaasa on ka pool kass. Tale meeldib magada, tale meeldivad paitused, hea toit ja kõik edasi.
1: Vanad sulle siis need kaks kassi on?
2: Umbes 5-aastased ümardame, seal nagu plus miinus 1 aasta.
1: Plus miinus 1 aasta?
2: Ei, no lihtsalt üks on vist äkki 6 ja teine on 5 või okay. Midagi sinna.
1: Okei. Okay. Kas nad oled märganud ka, et aastatega on nende kuidagi iseloomud muutunud, on nad läinud paha loomulisemaks, et teevad pahandusi rohkem või?
2: Vastupidi, minu mõelest on küll muutunud esiteks. Teiseks on muutunud, näiteks mul on ühe kassi nimi Karu ja tema on pigem see, et ta tahab rohkem nüüd seltsi, ta tahab rohkem kõrval olla, ta tahab rohkem paisi saada, ta tuleb kaisu öösel, et neid asju ta võibolla väikesena nii väga ei tahtnud teha, aga nüüd ta on juba nagu vanema seas, äkki keskeas kuskil ja nüüd ta tahab hellust.
1: Aga tuli välja uuring, et loomad muutuvad pahuramaks, mida vanemaks nad saavad ja just näiteks vanemate kasside uuringus muutus osa neist teiste loomade suhtes vähem sotsiaalsemaks. Ma ei tea, kas su kassid puutuvad kokku teiste loomadega?
2: No teiste loomadega ei puutu, aga kui on neil varasemad kokkupuudet olnud, meil kes siin üks kord koer külas, siis eks nad ikka. Vaate, kuna nad on harjunud oma keskkonnas olema, nad on mugavad, siis nende jaoks on selline uus loom või uus tegelane ikkagi väga stressi rohke.
1: Aga näiteks üle kolmandiku vanemates kassides muutus hoopis inimestega sotsiaalsemaks. Et kui sa ütlesid, et su kassid nüüd tahavad rohkem paisi ja nii edasi, siis võibolla sinu kassid lähevad sinna statistika alla hoopis.
2: No loodame, sest see on tegelikult nunnu, kui kassid muutuvad armsamaks, et muidu nad võibolla esimesed 5 aastat vaatavad niimoodi üle õla, et iu, mis inimes on, anna mulle süüa, ei ole vait, aga nüüd nad jah, tahavad ikkagi lähedust.
1: Ja koerte puhul on just see, et mida vanemaks nad saavad, no me ei saa nüüd üldistada kõiki koeri, aga on märgatud siis siin uuringus, et nad muutuvad laisemaks, tahavad rohkem ühe koha peal olla, lihtsalt vedeleda niisama ja mitte, ei ole enam nii energiliselt lihtsalt.
2: Aga Steven, kuidas sinuga on? Kas muutud laisemaks, muutud sotsiaalsemaks, antisotsiaalsemaks?
1: Ma muutun täielikult antisotsiaalsemaks. Mida vanemaks ma saan seda vähem, ma tahan kuskil rahva rohketes kohtades olla. Ma tunnen, et ma olen nii ülestimuleeritud, kui on palju inimesi. Ja tead, ma olen ka tähele pannud seda, et ma pigem üritan vältida tutvumist uute inimestega.
2: Nii et Steven punkrisse kinni ja väga hea meel on rahulikult seal olla.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
0: Let's go to the beach.
1: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Riiskajärves on 16 kraadi, Narva Jõesu, Pikakari, Pirita, Sillamäe ja Värska rannas on 17 kraadi. Harku rannas, Kakume rannas, Kauksi rannas, Võru Tamula järves ja Võsu rannas on 18 kraadi. Ja kõige soojem on Paala järves, Stroomi rannas ja Viljandi järves, kus on 19 kraadi.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee / kampaania.
5: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
6: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
7: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
8: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees. Alati usaldusväärne. Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üks hinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
0: Wake up Estonia. This is my hit.

0: tere hommikust, kell on saanud 9.44 ja meie päev hakkab siin lõppema, aga ma tean, et ilus reede jääb siin saatma ja tegelikult on toimumas selline lahe üritust sari nagu Muinastuled öö ja ma ei tea, Steven, kas sina oled kunagi käinud Muinastuled ööl?
1: Jaa, Muinastuled ööl, ma olen ligi 10 aastat seda traditsiooni pidanud, et ikkagi lähed sinna ranna äärde, teed oma väikse lõkkekese, küll vanasti saatsin ka neid, mis need on mingid laternat taevasse, aga enam seda ei tee, puhtalt keskkonna pärast.
0: Jaa, ja no see on üks ilusamaid selliseid Eestis suve lõputraditsioone ja need toimub tõesti üle Eesti igal pool, lihtsalt enamus kohtades on ranniku ääres, aga ma tean ka näiteks Viljandis on järve ääres toimub ja ka Peipsil on järve ääres mingid kohad, nii et tegelikult tuleb lihtsalt vaadata muinastuled.ee lehed, sealt näeb need igasugused lõkkekohad ära.
1: Võin sul öelda, et muinastuletöö traditsioon sai alguse aastal 1992 Eestis ja Soome rannikul ja tolla ajal siis kasutati neid lõkkeid just merel olijate tee näitamiseks või siis ohust teatamiseks.
0: Nii et ma arvan, et nädalavahetuseks teile inspiratsiooni siin küllalt, Steven, mida sina plaanid teha?
1: No mul on vaja natuke samme teha, kuna meil on käimas väike sammuvõistlus siin oma vahel ka saate juhu.

0: palju, nii et võibolla annan kella hoopis talle.
1: No väga hea, siis on disklaff ka sulle kohe. Aitäh, et sa nii ausalt üles tunnistasid oma kõik pettused sinna otse-eetris, aga no mina ka niisama kavatsen nautida seda suvist ilma. On ka see AVR augustikuu viimane reede ja üldse ma tean, et paljudel hakkab see kooliperiood ka, nii et naudime täiega ja teiega oleme tagasi juba esmaspäeva hommiku kell 6. Tšau!
2: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood. Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
3: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
4: Et see on võlutrikk?
3: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
4: Huvitav. Räägi lähemalt.
3: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
4: Kõlab nagu asjalik investeering.
3: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee

0: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
1: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup, aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
2: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
4: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
5: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
4: Kordan, ööjooks.ee.
6: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 €. Hea, aga odav. Prisma.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
8: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
10: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Steven, kuidas sul loomadega on? Just selles mõttes, et mitte lemmikloomadega, aga olen näinud elusas looduses, ma ei tea, karu, kitse, jänest, midagi muud?
3: Ikka olen näinud, ma karu olen näinud kitse, olen näinud jäneseid ka, mul kodu ümber õhtuti jäneseb, muidugi jooksevad ringi.
2: Päriselt?
3: Jah, kitsed ka.
2: Kas käid koos nendega jooksmas seal samme tegemas?
3: Ei käi nendega koos samme tegemas, aga kui ma näit kuskil seal maja ümber õhtuti näen, siis ma hästi vaikselt lähenen, vaatan kui lähedale ma jõuan neile saada, mitte ma neid ehmatada tahaks, või tahaks lihtsalt, kui ma olen suuke lühinägelik, ma tahaks neid selgelt näha, ma näen, et mingi udu kogu kaugel on, siis ma üritan neile läheneda, aga nad jooksevad alati ära.
2: Tegelt on mingi inimene põõsas ennast kergendamas, hästi läheb siin, oi, väike kitse pojakene, mis sa teed seal? Tuleb välja, et tegu on 35-aastase Jaanusega, kes seal põõsa vahel oli, aga no jah, siis on selge, tõesti Tallinnas või Eestis on ju nii palju võimalusi neid elusloomasid näha. Ma väga palju uudiseid muideks ei ole näinud, et loomad oleks midagi korraldanud. Noh, ikka vahepeal on need ilves kuskil siin linnas või karu kuskil seal nähtud, aga et mingid karud oleks käinud varastamas asju. Oled sa kuulnud midagi?
3: Ei ole. Mingid vargakarusi meil vist ei eksisteeri siin Eestis no. või on või?
2: Pigem vist ei ole, aga Ameerikas Colorados on neid piisavalt. Nimelt nüüd ongi kaamera silma ette jäänud üks karu. Üks pruun karu on käinud siis tuletõrje selles jaoskonnas ja käinud sa sees uudistamas. Võtnud head paremat kotiga kaasa otseses mõttes. Muidugi ta ei ladunud ise kotti, vaid vaatas, mis seal on. Ja samamoodi läks väljas.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
5: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
6: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutva pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
8: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinna.

0: ühes kohas . Lihtsalt otsi , võrdle ja säästa . Tule ja vali parim hind . ee.
1: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis, nakkeda poleks oodanud, kõik on siin, atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines. Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
1: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
2: Hea, aga odav. Prisma.
3: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
4: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
5: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
6: Mängime hoopis suksusid.
5: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
7: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
5: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ja Steven, kujuta ette olukorda, et tuleb suur kaubaauto, kaubaauto läheb ümber ja mis sealt seest välja võiks tulla, mis oleks mõni selline asi, mille üle ütleme niimoodi, et õnnetus on nii kui nii halb, aga kui sellest saaks rõõmu tunda, mis seal seest võiks sellist olla ja sula raha jätame küll palun mängust välja.
1: Ma just hakkasin ütlema 100 miljonit eurot, mis ei ole mitte kellegi raha.
0: Mis teed sellega? Okei, sa saad 100 miljonit eurot.
1: Sulle.
0: Okei, pool on mulle, mis üle 50 teed?
1: Ma ei tea, reisin ja...
0: Okei, reisid ära, see on 2000 eurot. Okei, miljoni eest ostab maja, mis siis teed?
1: Ostan auto.
0: Okei.
1: Ostan emale maja, teen kindlaks, et ükski mu pereliige ega minu pereliige ei peaks kunagi elu lõpuni tööd tegema.
0: Aga mis sa Sydneyle ostad?
1: Sydneyle ostan kõike, mida ta hingi haldab.
0: Ma tean, ta tahab Fortnite'is ühte skinni, võibolla siis saad talle lubada selle, aga raha ei ole ümber läinud, aga Californias, Los Angeleses täpsemalt läks ümber suur kaubikutäie siis juustupalle ja terve siis kiirde oli juustupalle täis ja 120 suurt konteinerit juustupalle läks, nii et ütleme, et see ei ole võibolla asiga, mida maast niimoodi korjata, kui ta pakendi sees on, siis on okei.
1: Ei, ma võin maast ka need juustupallid võtta, osades mul nüüd siuke juustupalli isu tuli peale, et kus oli Los Angeleses või?
0: Ja Los Angeleses ja no, siin on need sotsiaalmeedia videot ka, kuidas no terve see kiirtee on sellised väikesed kollakesed pallikesi täis. Ma arvan, nii mõnigi seal ja rattaale ja võibolla nii mõnigi võits koju kaasa.
1: No ma arvan, kuna neid seal nii palju oli, siis nad veel veerevad seal teeber ringi, nii et kui ma lennuki peale hüppaks, siis võibolla jõuaks nende juustupallidele järgi ka veel.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
4: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
5: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
6: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
7: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
8: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
9: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
11: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed

0: maailm ja suur batuudiväljak. Lisaks discgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Let's go to the beach.
2: Veetemperatuurid Eestimaa randades. Riiskajärves on 16 kraadi, Pikakari ja Pirita rannas on 17 kraadi, Harku, Kauksi, Võru Kubi ja Sillamäe ja Võsu rannas on 18 kraadi, Kakumäe rannas, Võru Tamula järves ja Värska rannas on 19 kraadi, Stroomi rannas ja Viljandi järves on 20 kraadi ja kõige soojem on Paala järves, kus on 21 kraadi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
4: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
5: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinumoodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinumoodi hetked kohtume Kristiines.
6: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
7: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
8: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puu osas teed?
9: Oh, politsei härra! Ma ehitan vaatlusplatvormi.
8: Vaatlusplatvormi? Mida sa arvad, et siin on mingi soomaa või?
9: Ei, mulle meeldib lihtsalt vaadata.
8: Mis sa oled mingi piiluja või?
9: Ei ole, varsti toimub Tallinna laulu väljakul Red Bull Soapbox Race ja siit kõrgelt on rajal eriti hea vaade.
8: Haha, hea mõte. Äkki teed seal üleval mulle ka natuke ruumi.
9: Liikluse jälgimiseks ma eeldan.
8: Jah, just nii.
10: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna laulu väljakul.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3 eurot 79 senti. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: Mis arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
13: Et see on võlutrikk?
12: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
13: Huvitav. Räägi lähemalt.
12: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
13: Kõlab nagu asjalik investeering.
12: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
14: Kus me oleme?
15: Kaarklassis.
14: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarklassist.
15: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ameti tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
14: Ei, härra Kuusk. Kaarklass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
16: Mairolt!
17: Kaarklass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Steven, kuidas sul loomadega on? Just selles mõttes, et mitte lemmikloomadega, aga olen näinud elusas looduses, ma ei tea, karu, kitse, jänest, midagi muud?
3: Ikka olen näinud, ma karu olen näinud kitse, olen näinud jäneseid ka, mul kodu ümber õhtuti jänesed, muidugi jooksevad ringi.
2: Päriselt?
3: Jah, kitsed ka.
2: Kas käid koos nendega jooksmas seal samme tegemas?
3: Ei käi nendega koos samme tegemas, aga kui ma näid kuskil seal maja ümber õhtuti näen, siis ma hästi vaikselt lähenen, vaatan kui lähedale ma jõuan neile saada, mitte ma neid ehmatada tahaks, või tahaks lihtsalt, kui ma olen suuke lühinägelik, ma tahaks neid selgelt näha, ma näen, et mingi udu kogu kaugel on, siis ma üritan neile lähened, aga nad jooksevad alati ära.
2: Tegelt on mingi inimene põõsas ennast kergendamas, hästi läheb siin, oi, väike kitse pojakene, mis sa teed seal? Tuleb välja, et tegu on 35-aastase Jaanusega, kes seal põõsa vahel oli, aga no jah, siis on selge, tõesti Tallinnas või Eestis on ju nii palju võimalusi neid elusloomasid näha. Ma väga palju uudiseid muideks ei ole näinud, et loomad oleks midagi korraldanud. No ikka vahepeal on need ilves kuskil siin linnas või karu kuskil seal nähtud, aga et mingid karud oleks käinud varastamas asju. Oled sa kuulnud midagi?
3: Ei ole mingit varga karusi meil vist ei eksisteeri siin Eestis no. või on või?
2: Pigem vist ei ole, aga Ameerikas Colorados on need piisavalt. Nimelt nüüd ongi kaamera silma ette jäänud üks karu. Üks pruun karu on käinud siis tuletõrje selles jaoskonnas ja käinud sa sees uudistamas, võtnud head paremat kotiga kaasa otseses mõttes. Muidugi ta ei ladunud ise kotti, vaid vaatas, mis seal on ja samamoodi läks välja seal.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
4: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
5: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
6: Tähelepanu! Sõltumatud päiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 € ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
7: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
8: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
9: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Siin ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
10: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
11: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
12: Number one hit music station in Estonia.

0: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
1: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbi viidud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinke pileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
2: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee. Või helista 1720.
3: Karklas paigaldab, karklas parandab.
5: Hei, hei! Ma tahaksin saata tervitused oma poissõbrale Martinile. Ta võistleb mul see aasta Red Bull Soapbox reisil. Kivi kottimatu! Me küll alles kohtusime, aga juba sa paned minu pärast ootu oma elu ja jäsemed. Ja ma tahaksin ka öelda kõigile teistele sõitjatele, et ärgem oma tule liiga tehke. Ja tüdrukud, ma tean, et rallisõitjad on kuum kaup. Aga käed eemale. Mina olin temaga juba enne Soapboxi.
6: Red Bull Soapbox Race 13. septembril Tallinna Lauluväljakul.
7: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
8: MyHits ja Fitspair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitspairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
9: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
10: Number one hit music station in Estonia.
11: My head.
12: Päristan siin kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu,

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Steven, kujuta ette olukorda, et tuleb suur kaubaauto, kaubaauto läheb ümber ja mis sealt seest välja võiks tulla, mis oleks mõni selline asi, mille üle ütleme niimoodi, et õnnetus on nii kui nii halb, aga kui sellest saaks rõõmu tunda, mis seal seest võiks sellist olla ja sula raha jätame küll palun mängust välja.
2: Ma just hakkasin ütlema 100 miljonit eurot, mis ei ole mitte kellegi raha.
1: Eks mis teed sellega? Okei, sa saad 100 miljonit eurot.
2: Sulle.
1: Okei, pool annab mulle, mis sa üle 50-ga teed?
2: Ma ei tea, reisin ja...
1: Okei, reisid ära, see on 2000 eurot. Okei, miljoni eest ostab maja, mis siis teed?
2: Ostan auto.
1: Okei.
2: Ostan emale maja, teen kindlaks, et ükski mu pereliige ega minu pereliige ei peaks kunagi elu lõpuni tööd tegema.
1: Aga mis sa Sydneyle ostad?
2: Sydneyle ostan kõike, mida ta hingi haldab.
1: Ma tean, ta tahab Fortnite'is ühte skinni, võibolla siis saad talle lubada selle, aga raha ei ole ümber läinud, aga Californias Los Angeles täpsemalt läks ümber suur kaubikutäie siis juustupalle ja terve siis kiirde oli juustupalle täis ja 120 suurt konteinerit juustupalle läks, nii et ütleme, et see ei ole võibolla asiga, mida maast niimoodi korjata, kui ta pakendi sees on, siis on okei.
2: Ei, ma võin maast ka need juustupallid võtta, sest mul nüüd siuke juustupalli isu tuli peale, et kus oli Los Angeleses või?
1: Ja Los Angeleses ja no, siin on need sotsiaalmeedia videot ka, kuidas no terve see kiirde on sellised väikesed kollakesed pallikesi täis. Ma arvan, nii mõnigi seal ja rattaale ja võibolla nii mõnigi võits koju kaasa.
2: No ma arvan, kuna neid seal nii palju oli, siis nad veel veerevad seal teeber ringi, nii et kui ma lennuki peale hüppaks, siis võibolla jõuaks nende juustupallidele järgi ka veel.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
3: Kas sinu pere on kooliks valmis? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne. Sõida kohale, pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga. Kodu lähedal kooliks valmis. Kurna park.
4: Kus me oleme?
5: Kaarglassis.
4: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
6: Broneeri kohe kaarglass.ee.
7: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe. Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suurbad tuuliväljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba.
10: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
11: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
12: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
13: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
14: Kui te näete mind laval kirglikult tšellot mängimas, siis teadke, et selles kirglikuses on peidus kõikide mu elatud elamuste ja kogetud kogemuste tulem. See on põlemine, milles on viha ja armastus ühes koos.
15: See oli katkend Silvia Ilvese ja Maarja Savi inspireerivast audioraamatust Mina, Silvia. Jätka kuulamist Storytel appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.

MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril. Number one hit music station in Estonia.

0: nutikalt kooli koos Klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi. Ja tagasi.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
5: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
6: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
7: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland.
8: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
10: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
11: Hey, I'm Alex Warren. Oh, I'm so excited to finally

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10. Steven, kuidas sul loomadega on? Just selles mõttes, et mitte lemmikloomadega, aga olen näinud elusas looduses, ma ei tea, karu, kitse, jänest, midagi muud.
2: Ikka olen näinud, ma karu olen näinud kitse, olen näinud jäneseid ka, mul kodu ümber õhtuti jänesed muideks jooksevad ringi.
0: Päriselt?
2: Ja kitsed ka.
0: Kas käid koos nendega jooksmas seal samme tegemas?
2: Ei käi nendega koos samme tegemas, aga kui ma näid kuskil seal maja ümber õhtuti näen, siis ma hästi vaikselt lähenen, vaatan kui lähedale ma jõuan neile saada, mitte ma neid ehmatada tahaks, või tahaks lihtsalt, kui ma olen suuke lühinägelik, ma tahaks neid selgelt näha, ma näen, et mingi udu kogu kaugel on, siis ma üritan neile läheneda, aga nad jooksevad alati ära.
0: Tegelikult on mingi inimene põõsas ennast kergendamas, hästi läheb sinna, oi, väike kitse pojakene, mis sa teed seal? Tuleb välja, et tegu on 35-aastase Jaanusega,

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
2: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
3: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
4: Suvediilide laine kaup 24. Ainult nüüd kuni miinus 60% kaup 24 plus liikmetele. Telli täna ja tule juba homme ise järele. Kaup24.ee
5: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel. Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee. Või helista 1720.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
9: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
10: My name is Somber. This is my song, Home Record.
11: Turn it up loud.
10: This is my hits.

Ma liigun linna peal oma päev, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Otsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt ära. Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirti

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
2: Et see on võlutrikk?
1: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
2: Huvitav. Räägi lähemalt.
1: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
2: Kõlab nagu asjalik investeering.
1: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
3: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või solvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
5: Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.
6: Kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna suvereporteris.
9: Kaitseministeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus. Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest, kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi, kas paberitele sibatud andmed vastavad tegelikusele.
10: Riik peab teadma seda, kui jamaks läheb, mida ma loodan, et ei juhtu, et kus tema vara asub, mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas.
8: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Ja Steven, kujuta ette olukorda, et tuleb suur kaubaauto, kaubaauto läheb ümber ja mis sealt seest välja võiks tulla, mis oleks mõni selline asi, mille üle ütleme niimoodi, et õnnetus on nii kui nii halb, aga kui sellest saaks rõõmu tunda, mis seal seest võiks sellist olla ja sula raha jätame küll palun mängust välja.
0: Ma just hakkasin ütlema 100 miljonit eurot, mis ei ole mitte kellegi raha.
2: Mis teed sellega? Okei, sa saad 100 miljonit eurot.
0: Sulle.
2: Okei, pool annab mulle, mis sa üle 50-ga teed?
0: Ma ei tea, reisin ja...
2: Okei, reisid ära, see on 2000 eurot. Okei, miljoni eest ostab maja, mis siis teed?
0: Ostan auto.
2: Okei.
0: Ostan emale maja, teen kindlaks, et ükski mu pereliige ega minu pereliige ei peaks kunagi elu lõpuni tööd tegema.
2: Aga mis sa Sydneyle ostad?
0: Sydneyle ostan kõike, mida ta hingi haldab.
2: Ma tean, ta tahab Fortnite'is ühte skinni, võibolla siis saad talle lubada selle, aga raha ei ole ümber läinud, aga Californias, Los Angeleses täpsemalt läks ümber suur kaubikutäie siis juustupalle ja terve siis kiirtee oli juustupalle täis ja 120 suurt konteinerit juustupalle läks, nii et ütleme, et see ei ole võibolla asiga, mida maast niimoodi korjata, kui ta pakendi sees on, siis on okei.
0: Ei, ma võin maast ka need juustupallid võtta, osades mul nüüd siuke juustupalli isu tuli peale, et kus oli Los Angeleses või?
2: Ja Los Angeleses ja no, siin on need sotsiaalmeedia videot ka, kuidas no terve see kiirtee on sellised väikesed kollakesed pallikesi täis. Ma arvan, nii mõnigi seal ja ratta alla ja võibolla nii mõnigi võits koju kaasa.
0: No ma arvan, kuna neid seal nii palju oli, siis nad veel veerevad seal teeber ringi, nii et kui ma lennuki peale hüppaks, siis võibolla jõuaks nende juustupallidele järgi ka veel.
3: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
5: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
6: Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
7: Mis siin nüüd toimub? Hei sina seal! Mida sa keset tööd puuosas teed?
8: Oh, politsei härra! Ma

0: 49 senti. Tekk Aloe Vera 150 korda 200 sentimeetrit 15 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
1: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv.
1: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
2: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
4: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga!
5: Esmaspäevast pühapäevani on Prismas kõige-kõige viimased kontokliendipäevad. Lai valik tööstuskaupu 15% soodsamalt. Tule ja kasuta ära oma kontoboonused.
6: Hea, aga odav. Prisma.
7: Sveiki! Sel suvel kutsub Läti sind nautima päikeseloojanguid mere ääres, põnevaid vabaõhukontserte, meeldejäävaid õhtusööke restoranides ja kodukohvikutes. Leia toredaid sündmusi aadressilt latvia.travel.
8: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
9: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
8: Kordan, ööjooks.ee.
10: 25% Eesti täiskasvanud elanikkonnast ei talu laktoosi. Seega umbes 275 000 inimest ei saa nautida head kohvi piimaga.
11: Õnneks on Olerexis laktoosivaba piim, sest head kohvi väärivad kõik. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
12: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd miinus 20%. Sportland.
13: Number one.
14: Hi, I'm Shakira.
15: What up, it's Burna Boy.

0: Waking you up
1: every morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Steven, kuidas sul loomadega on? Just selles mõttes, et mitte lemmikloomadega, aga olen näinud elusas looduses, ma ei tea, karu, kitse, jänest, midagi muud?
3: Ikka olen näinud, ma karu olen näinud kitse, olen näinud jäneseid ka, mul kodu ümber õhtuti jänesed muideks jooksevad ringi.
2: Päriselt?
3: Ja, kitsed ka.
2: Kas käid koos nendega jooksmas seal samme tegemas?
3: Ei käi nendega koos samme tegemas, aga kui ma näid kuskil seal maja ümber õhtuti näen, siis ma hästi vaikselt lähenen, vaatan kui lähedale ma jõuan neile saada, mitte ma neid ehmatada tahaks, või tahaks lihtsalt, kui ma olen suuke lühinägelik, ma tahaks neid selgelt näha, ma näen, et mingi udu kogu kaugel on, siis ma üritan neile läheneda, aga nad jooksevad alati ära.
2: Tegelikult on mingi inimene põõsas ennast kergendamas, sest ei läheb siin, oi, väike kitse pojakene, mis sa teed seal? Tuleb välja, et tegu on 35-aastase Jaanusega, kes seal põõsa vahel oli, aga no jah, siis on selge, tõesti Tallinnas või Eestis on ju nii palju võimalusi neid elusloomasid näha. Ma väga palju uudiseid muideks ei ole näinud, et loomad oleks midagi korraldanud. Noh, ikka vahepeal on need ilves kuskil siin linnas või karu kuskil seal nähtud, aga et mingid karud oleks käinud varastamas asju. Oled sa kuulnud midagi?
3: Ei ole. Mingid vargakarusi meil vist ei eksisteeri siin Eestis no. Või on või?
2: Pigem vist ei ole, aga Ameerikas Coloradoos on neid piisavalt. Nimelt nüüd ongi kaameras silma ette jäänud üks karu. Üks pruun karu on käinud siis tuletõrje sellis jaoskonnas ja käinud seal sees uudistamas. Võtnud head paremat kotiga kaasa otseses mõttes. Muidugi ta ei ladunud ise kotti, vaid vaatas, mis seal on. Ja samamoodi läks välja seal.
1: Jana Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
5: Ilmajaam.ee andmetel tuleb täna vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
7: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 €. Hea, aga odav. Prisma.
8: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.

0: nyt boost.com meebaes.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus. Stevi 5 ja Neptunas 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee. Kordan, ööjooks.ee.
2: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õpinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
3: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
4: Täna on suvereporteris. Kaitseministeeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus. Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest, kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi, kas paperitele sibatud andmed vastavad tegelikkusele.
5: Riik peab teadma seda, kui jamaks läheb, mida ma loodan, et ei juhtu, et kus tema vara asub, mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas.
4: Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.

0: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
2: Et see on võlutrikk?
1: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
2: Huvitav. Räägi lähemalt.
1: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
2: Kõlab nagu asjalik investeering.
1: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: Säästlikult kooli koos Jyskiga. Säästa kuni 60%. Sisemööblilt, sisustustoodetelt, peeglitelt, voodipesult, tekkidelt, pattedelt ja paljudelt teistelt toodetelt. Osta ka jysk.ee.
4: Valmistu kooliks koos Boostiga. Saa vähemalt miinus 25% kõigilt lastetoodetelt. Just nüüd boost.com e-poes.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Helista telefonil 1720.
8: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
12: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
13: My Heads.

0: koos meiega igal tööpäeval 6-10. Ja Steven, kujuta ette olukorda, et tuleb suur kaubaauto, kaubaauto läheb ümber ja mis sealt seest välja võiks tulla, mis oleks mõni selline asi, mille üle ütleme niimoodi, et õnnetus on nii kui nii halb, aga kui sellest saaks rõõmu tunda, mis seal seest võiks sellist olla ja sula raha jätame küll palun mängust välja.
1: Ma just hakkasin ütlema 100 miljonit eurot, mis ei ole mitte kellegi raha.
0: Mis teed sellega? Okei, sa saad 100 miljonit eurot.
1: Sulle.
0: Okei, pool on mulle, mis sa üle 50-ga teed?
1: Ma ei tea, reisin ja...
0: Okei, reisid ära, see on 2000 eurot. Okei, miljoni eest ostab maja, mis siis teed?
1: Ostan auto.
0: Okei.
1: Ostan emale maja, teen kindlaks, et ükski mu pereliige ega minu pereliige ei peaks kunagi elu lõpuni tööd tegema.
0: Aga mis sa Sydneyle ostad?
1: Sydneyle ostan kõike, mida ta hingi haldab.
0: Ma tean, ta tahab Fortnite'is ühte skinni, võibolla siis saad talle lubada selle, aga raha ei ole ümber läinud, aga Californias, Los Angeleses täpsemalt läks ümber suur kaubikutäie siis juustupalle ja terve siis kiirde oli juustupalle täis ja 120 suurt konteinerit juustupalle läks, nii et ütleme, et see ei ole võibolla asiga, mida maast niimoodi korjata, kui ta pakendi sees on, siis on okei.
1: Ei, ma võin maast ka need juustupallid võtta, osades mul nüüd siuke juustupalli isu tuli peale, et kus oli Los Angeleses või?
0: Ja Los Angeleses ja no, siin on need sotsiaalmeedia videot ka, kuidas no terve see kiirtee on sellised väikesed kollakesed pallikesi täis. Ma arvan, nii mõnigi seal ja rattaale ja võibolla nii mõnigi võits koju kaasa.
1: No ma arvan, kuna neid seal nii palju oli, siis nad veel veerevad seal teeber ringi, nii et kui ma lennuki peale hüppaks, siis võibolla jõuaks nende juustupallidele järgi ka veel.
2: Janet Vavilov, Stiver Raidmets ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
4: Sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Credori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Credori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. Credori.ee, kaldkriips kampaania.
5: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
6: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
7: Kõik algab uuesti. Kaup 24 pluss liikmetele kõik vajalik uueks kooliaastaks kuni miinus 40%. Telli täna ja tule järele juba homme. Kaup24.ee
8: Storenti tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane ka see tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutva pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
9: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
10: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
11: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
12: Täna on suvereporteris.
13: Tänan oma raha tagasi!
12: kaitseministeeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus . Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest , kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi , kas paberitele sibatud andmed vastavad tegelikkusele .
13: riik peab teadma seda , kui jamaks läheb , mida ma loodan , et ei juhtu , et kus tema vara asub , mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas .

0: Hei, hei! Tule ja avasta kogu perega Baltimaade suurim lõbustuspark, AB Park. Sind ootavad uskumatud elamused nii õhus, vees kui maa peal. Karussellid ja liikuvad atraktsioonid, seiklused virtuaalreaalsuses, suur veemaailm ja koguni dinosauruste park. Tule ja veeda lõbus ning seiklusi täis päev AB Parkis. Loe lisa abpark.lv. Sinule, minule, meile! Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
2: Stevi 5 ja Neptunast 10 kilomeetrit. Lisaks Ville Viking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid, elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
1: Kordan, ööjooks.ee.
3: Tähelepanu! Sõltumatud väiketeadlased on teinud tähtsa avastuse. Kvaliteetseima koolikauba saadab Apollost. Kontrollitud keskkonnas läbiviitud katsed kinnitasid teadlastele Apollo koolitarjate valiku vastupidavust ja tipptaset. Lisaks kingime 40 eurose ostuga kaasa Apollo kino laste kinkepileti. Koolikaupade ekspert Apollo ootab.
4: Kõik stardivad Sportlandiga. Ja mis veel parem, kõik lastetooted ja seljakotid nüüd -20%. Sportland!
5: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
6: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast kliki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klik. Sinu digipood.
7: Vahel on nii, et ei talu midagi. Ei vihmastega liiga kuuma ilma ja isegi neid eriti liiga rõõmsaid inimesi.
8: Aga meie saame aidata inimesi, kes ei talu laktoosi, sest Olerexis on nüüd saadaval laktoosivaba piimaga kohv. Kohv ilma piinata on kohv laktoosivaba piimaga. Ainult Olerexis.
9: Täna on suvereporteris.
10: Kaitseministeriumi raamatupidamises valitseb täielik korralagedus. Kaitseväe ladudes peaks olema vara 1,2 miljardi euro eest, kuid puuduliku arvepidamise tõttu ei tea hetkel keegi, kas paberitele sibatud andmed vastavad tegelikusele.
11: Riik peab teadma seda, kui jamaks läheb, mida ma loodan, et ei juhtu, et kus tema vara asub, mis ta seisund on ja kas ta on ikka olemas.
9: Täna õhtul kell 7, Suvereporter, Kanal 2.

0: Waking you up every morning.
1: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Steven, kuidas sul loomadega on? Just selles mõttes, et mitte lemmikloomadega, aga olen näinud elusas looduses, ma ei tea, karu, kitse, jänest, midagi muud.
3: Ikka olen näinud, ma karu olen näinud kitse, olen näinud jäneseid ka, mul kodu ümber õhtuti jänesed, muidugi jooksevad ringi.
2: Päriselt?
3: Jah, kitsed ka.
2: Kas käid koos nendega jooksmas seal samme tegemas?
3: Ei käi nendega koos samme tegemas, aga kui ma näid kuskil seal maja ümber õhtuti näen, siis ma hästi vaikselt lähenen, vaatan kui lähedale ma jõuan neile saada, mitte ma neid ehmatada tahaks, või tahaks lihtsalt, kui ma olen suuke lühinägelik, ma tahaks neid selgelt näha, ma näen, et mingi udu kogu kaugel on, siis ma üritan neile lähened, aga nad jooksevad alati ära.
2: Tegelt on mingi inimene põõsas ennast kergendamas, hästi läheb siin, oi, väike kitse pojakene, mis sa teed seal? Tuleb välja, et tegu on 35-aastase Jaanusega, kes seal põõsa vahel oli, aga no jah, siis on selge, tõesti Tallinnas või Eestis on ju nii palju võimalusi neid elusloomasid näha. Ma väga palju uudiseid muideks ei ole näinud, et loomad oleks midagi korraldanud. No ikka vahepeal on need ilves kuskil siin linnas või karu kuskil seal nähtud, aga et mingid karud oleks käinud varastamas asju. Oled sa kuulnud midagi?
3: Ei ole mingit varga karusi meil vist ei eksisteeri siin Eestis no. või on või?
2: Pigem vist ei ole, aga Ameerikas Colorados on need piisavalt. Nimelt nüüd ongi kaamera silma ette jäänud üks karu. Üks pruun karu on käinud siis tuletõrje sellis jaoskonnas ja käinud sa sees uudistamas, võtnud head paremat kotiga kaasa otseses mõttes. Muidugi ta ei ladunud ise kotti, vaid vaatas, mis seal on ja samamoodi läks välja seal.
0: Janet Vavilov, Steven Raidmets ja Andri Padar. Kuula meid tööpäeva hommikul 6-10.
4: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
5: Nutikalt kooli koos klikiga. Meil on parima hinnaga nutitelefonid, sülearvutid ja digividinad. Osta lähimast Klikki kauplusest või e-poest. Klikist leiad kõik, mida edukaks kooliaastaks vaja. Tule juba täna. Klikk. Sinu digipood.
6: Sveiki! Avasta sel suvel Lätit. Sind ootavad meeleolukad festivalid, vabaõhukontserdid ja soe külalislahkus avatud kodukohvikute päevadel. Leia oma järgmine tore reis aadressilt latvia.travel.
7: Sony Center Maardus City Run 30. augustil Maardus.
8: Stevi 5 ja Neptunas 10 kilometrit. Lisaks Ville Viiking lastejooksud, tegevusi kogu perele. Jalutad, jooksed või kepikõnnid. Elamus ja medal ootavad kõiki. 30. augustil ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
10: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee. Mugava elu valik.
11: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
12: Kas tahad head jassi? Kontrit või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde DA+. on raadio.
13: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15.

0: sa vajad kiirelt kapitali, kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks, aga pank ei aita. Kredori ärilaen aitab alati. Leiame kiire lahenduse sinu finanseerimisvajadusele. Kredori, ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel. Küsi pakkumist juba täna. kredori.ee/kampaania.
1: Mis sa arvad, kui 1000 eurost saaks teha aastaga 1100?
2: Et see on võlutrikk?
1: Muidugi mitte. Need on Storenti võlakirjad, mis pakuvad garanteeritud fikseeritud tootlust 10% aastas.
2: Huvitav. Räägi lähemalt.
1: Investeerida saad alates 100 eurost. Storent on kiiresti kasvav Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's.
2: Kõlab nagu asjalik investeering.
1: Seda minagi. Pole mõtet raha niisama kontol hoida. Pane see hoopis tööle. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heakskiiduna.
3: MyHits ja Fitsfair kutsuvad sind sammuma. Lae alla Fitsfairi app, vali enda lemmik MyHits hommikuprogrammi saatejuht Janet, Andri või Steven ja hakka ennast liigutama. Kõikide osaliste vahel loosime välja eksklusiivseid auhindu. Võistlus lõpeb 6. septembril.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.

Gustav Adolfi koolituskeskus Tallinna vanalinnas kutsub õppima. Avatud on eksamite ettevalmistus põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele. Huvikool, eelkool ning keeltekool. Hea ettevalmistus tagab edu. Vaata lähemalt gakk.ee.

0: Every morning. Ärkakos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Steven, kujuta ette olukord, et tuleb suur kaubaauto, kaubaauto läheb ümber ja mis sealt seest välja võiks tulla, mis oleks mõni selline asi, mille üle ütleme niimoodi, et õnnetus on nii kui nii halb, aga kui sellest saaks rõõmu tunda, mis seal seest võiks sellist olla ja sula raha jätame küll palun mängust välja.
2: Ma just hakkasin ütlema 100 miljonit eurot, mis ei ole mitte kellegi raha.
1: Mis teed sellega? Okei, sa saad 100 miljonit eurot.
2: Sulle.
1: Okei, pool annab mulle, mis sa üle 50-ga teed?
2: Ma ei tea, reisin ja...
1: Okei, reisid ära, see on 2000 eurot. Okei, miljoni eest ostab maja, mis siis teed?
2: Ostan auto.
1: Okei.
2: Ostan emale maja, teen kindlaks, et ükski mu pereliige ega minu pereliige ei peaks kunagi elu lõpuni tööd tegema.
1: Aga mis sa Sydneyle ostad?
2: Sydneyle ostan kõike, mida ta hingi haldab.
1: Ma tean, ta tahab Fortnite'is ühte skinni, võibolla siis saab talle lubada selle, aga raha ei ole ümber läinud, aga Californias, Los Angeleses täpsemalt läks ümber suur kaubikutäie siis juustupalle ja terve siis kiirde oli juustupalle täis ja 120 suurt konteinerit juustupalle läks, nii et ütleme, et see ei ole võibolla asiga, mida maast niimoodi korjata, kui ta pakendi sees on, siis on okei.
2: Ei, ma võin maast ka need juustupallid võtta, osades mul nüüd siuke juustupalli isu tuli peale, et kus oli Los Angeleses või?
1: Ja Los Angeleses ja no, siin on need sotsiaalmeedia videot ka, kuidas no terve see kiirtee on sellised väikesed kollakesed pallikesi täis. Ma arvan, nii mõnigi seal ja ratta alla ja võibolla nii mõnigi võits koju kaasa.
2: No ma arvan, kuna neid seal nii palju oli, siis nad veel veerevad seal teeber ringi, nii et kui ma lennuki peale hüppaks, siis võibolla jõuaks nende juustupallidele järgi ka veel.
0: Janet Jamie Vavilov, Andri Padar ja Steven Raidmets. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.

0: sa vajad kiirelt kapitali kinnisvara või muu äriks vajaliku ostuks , aga pank ei aita . Credori ärilaen aitab alati . Leiame kiire lahenduse sinu finantseerimisvajadusele . Credori , ärilaenud ettevõtetele kinnisvara tagatisel . küsi pakkumist juba täna . credori.ee/kampaania .
1: aga rongiga on soodsam . Elron

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
2: My head. My

0: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Go. Hey, this is Kygo. This is Kygo.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.

0: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Let's go!
1: This is my hits.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. My head's number one hit music station.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: ilmajaam.ee andmetel tuleb laupäeval vahelduva pilvisusega sajuta ilm ja õhutemperatuur on kuni 22 kraadi.
2: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Number one hit music station in Estonia.

Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav!

podcast sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav. Go! I just might.

0: Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.

Kas sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks.

laeva kapten Isson madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Number one hit music station in Estonia.